0: Ви слухаєте радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Берні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
3: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії. Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець та командир взводу важких бомберів роти безпілотних авіаційних комплексів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади військовослужбовиця Вікторія Руна. Першим до присутніх звернувся посол України в Чехії Василь Зварич, який подякував українським військовим.
4: Для України це не просто один з днів в календарі. Для України День Незалежності є глибоко в серці. І це те, що надихає нас на дальшу боротьбу за свободу. Сьогодні передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім Збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже показують всьому світові, що цінності – це не лише слова, що цінності – це є дія, що свобода і незалежність не є дані раз і назавжди, що ми повинні кожен на своєму місці, кожен день і ніч захищати ці цінності. І коли прийде час і потреба, навіть віддати за них своє життя.
0: Без історичної правди не було б і розвитку Європейського конгресу українців, вважає його голова Богдан Райчинець.
5: Європейський конгрес українців розвивається з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.
0: Військовослужбовиця Вікторія Руна, яка приїхала до Праги зі своїми побратимами, наголосила на важливості свята для кожного військового, який виборює його щодня кров'ю.
6: Зі святом, яке ми виборюємо кожного дня, виборюємо своїм життям, кров'ю, своєю боротьбою. Це свято надзвичайно важливе для нас. Не кожен зміг побачити сьогоднішній день, але більшість з тих, хто полягло, він зробив надзвичайно величезний вклад в цей день і в майбутні дні для кожного українця. Сьогодні я в Празі, в Чехії. Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято. Дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
0: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
7: День Незалежності є завжди був і є для кожного українця особливим святом. Але зараз це свято протягом останніх вже більше як 10 років, з 2014 року, це свято набуває зовсім іншого символізму. Це свято, де ми розуміємо, якою ціною важкою виборюється ця незалежність. Вона не дається сама собою, її потрібно захищати і виборювати свободу та незалежність. І зараз ми розуміємо, що навіть сьогодні ми коли тут стояли, ми можемо тут вільно стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято завжди було особливим. У мене є улюблена фотографія з сестрою, де ми ще зовсім маленькі. І традиція фотографування в вишиванках була вже тоді. Тобто вона не з'явилася тільки зараз. Це такий, напевно, гарний спогад з дитинства, яким хочеться завжди ділитися.
0: Наприкінці заходу у виконанні Марії Бейслі-Капліної пролунали державні гімни України та Чехії, які співали разом з нею усі присутні.

0: Збірна України з пожежно-прикладного спорту тріумфально завершила свій виступ на чемпіонаті Європи, який відбувся в Остраві. Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загальнокомандне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальники, діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави, і європейські держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
2: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план. Адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
3: Кожна людина думає про свою небезпеку. У кожного своє на це бачення. Я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають. І ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, ну завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
2: Олексій Горецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз під час війни.
4: На початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до такого життя, і ну, як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
2: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
4: Тобто я ще до того, як прийшов службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути ну, для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
2: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
4: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь ну, корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
2: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожежі роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
4: Це теж дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
2: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
4: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто так, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
2: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
5: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюють за дівчат, як всі знають, хлопці. хлопці сильніші за дівчат і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
2: Бажання рятувати та допомагати для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
5: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
2: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
6: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України

0: не знає.
1: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
2: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її у встановленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвізовий режим надавав лише 90 днів перебування у межах 180. І зацікавлені у більш довгому перебуванні повинні були проходити стандартну процедуру отримання віз, дозволів на проживання і так аж до тривалого побуту. Тимчасовий захист, дочасна охрана, а згодом і новий інститут ЗДП, злашні довгодобий побут, зробили легалізацію значно швидшою і доступнішою. Але це суто чеські статуси. Вони регулюють лише відносини особи з чеською державою, але жодним чином не інформують Україну про те, що людина фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіма наслідками щодо декларування доходів, отриманих за кордоном. Дані в реєстрах ЕВОД та Резерв Плюс не оновлюються. Держава не бачить актуального місця фактичного перебування особи, що створює проблеми, зокрема, у взаємодії з органами військового обліку. Отримання консульських послуг ускладнюється. Без постановки на консульський облік частину послуг доводиться оформлювати довше або на інших умовах, ніж для тих, хто на обліку вже перебуває. Зміна статусу перебування в Чехії і зміна статусу в Україні за своєю сутністю – дві окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перше – зняття з реєстрації місця проживання в Україні за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – проставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою, якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський облік за консульським статутом України. Чеська карта перебування підтверджує статус лише перед чеськими органами. Доки українець не пройшов українську процедуру виїзду на довгострокове проживання за кордон, для держави він і далі значиться проживаючим в Україні з усіма податковими, обліковими наслідками цього факту. Це варто мати на увазі свідомо, а не з'ясовувати постфактум, коли виникає конкретна проблема з податковою, консульством чи отриманням документів від держави походження.
1: Час актуальних новин. Сергію, вам слово.
0: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Єржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. Середу з суми збору 250 тисяч зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль «Nevermore 68» пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ї роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені

0: ні тоді до вигнання. Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка відповідно до легенди провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Пшемисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури, як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований чесько-українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзані і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася 2 мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією. Таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримує українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії, з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек. 31 серпня Радіо Праг Інтернешнл відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з празького району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
1: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
0: Нині станція називається Radio Prague International, а тоді, далекого 1936 року, це було Радіо Прага. І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріскіт ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
1: Більше про історію Радіо Праг Інтернешнл, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі «Україна підкреслення радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
1: До зустрічі, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Берні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
3: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії. Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців Богдан Рейчинець та командир взводу важких бомберів роти безпілотних авіаційних комплексів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади військовослужбовиця Вікторія Руна. Першим до присутніх звернувся посол України в Чехії Василь Зварич, який подякував українським військовим.
4: Для України це не просто один з днів в календарі. Для України День Незалежності є глибоко в серці. І це те, що надихає нас на дальшу боротьбу за свободу. Сьогодні передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім Збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже показують всьому світові, що цінності – це не лише слова, що цінності – це є дія, що свобода і незалежність не є дані раз і назавжди, що ми повинні кожен на своєму місці, кожен день і ніч захищати ці цінності. І коли прийде час і потреба, навіть віддати за них своє життя.
0: Без історичної правди не було б і розвитку Європейського конгресу українців, вважає його голова Богдан Рейчинець.
5: Європейський конгрес українців розвивається з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.
0: Військовослужбовиця Вікторія Руна, яка приїхала до Праги зі своїми побратимами, наголосила на важливості свята для кожного військового, який виборює його щодня кров'ю.
6: Зі святом, яке ми виборюємо кожного дня, виборюємо своїм життям, кров'ю, своєю боротьбою. Це свято надзвичайно важливе для нас. Не кожен зміг побачити сьогоднішній день, але більшість тих, хто полягло, він зробив надзвичайно величезний вклад в цей день і в майбутні дні для кожного українця. Сьогодні я в Празі, в Чехії. Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято. Дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
0: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
7: День Незалежності є завжди був і є для кожного українця особливим святом. Але зараз це свято впродовж останніх вже більше як 10 років, з 2014 року, це свято набуває зовсім іншого символізму. Це свято, де ми розуміємо, якою ціною важкою виборюється ця незалежність. Вона не дається сама собою, її потрібно захищати і виборювати свободу та незалежність. І зараз ми розуміємо, що навіть сьогодні ми коли тут стояли, ми можемо тут вільно стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято завжди було особливим. У мене є улюблена фотографія з сестрою, де ми ще зовсім маленькі. І традиція фотографування в вишиванках була вже тоді, тобто вона не з'явилася тільки зараз. Це такий, напевно, гарний спогад з дитинства, яким хочеться завжди ділитися.
0: Наприкінці заходу у виконанні Марії Бейслі-Капліної пролунали державні гімни України та Чехії, які співали разом з нею усі присутні.

0: Збірна України з пожежно-прикладного спорту тріумфально завершила свій виступ на чемпіонаті Європи, який відбувся в Остраві. Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загально командне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави, і європейські держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
2: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план. Адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
3: Кожна людина думає про свою небезпеку. У кожного своє на це бачення. Я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають. І ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
2: Олексій Корецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз, під час війни.
4: На початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до такого життя, і, як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
2: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
4: Тобто я ще до того, як прийшов службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
2: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
4: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
2: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожежі роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
4: Це теж дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
2: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
4: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто так, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
2: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
5: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюють за дівчат. Як всі знають, хлопці сильніші за дівчат, і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
2: Бажання рятувати та допомагати для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
5: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
2: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
6: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України росіяни знищили. Я дуже пишаюся ними, але також я бачу ставлення інших команд. Я бачу ставлення передусім чеської збірної, яка є фактично чемпіоном станом на сьогодні. Величезна повага. І це справді є одним з вимірів солідарності і одним з вимірів такої людяності, яку ми відчуваємо з боку чеського народу щодень.
0: Не всі українці, перебуваючи в Чехії і маючи дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в цій країні, знають про те, що це суто чеські статуси, про які Україна не знає.
1: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
7: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її у встановленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвіз

0: фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіма наслідками щодо декларування доходів, отриманих за кордоном. Дані в реєстрах ЕВОД та Резерв Плюс не оновлюються. Держава не бачить актуального місця фактичного перебування особи, що створює проблеми, зокрема, у взаємодії з органами військового обліку. Отримання консульських послуг ускладнюється без постановки на консульський облік частину послуг доводиться оформлювати довше або на інших умовах, ніж для тих, хто на обліку вже перебуває. Зміна статусу перебування в Чехії і зміна статусу в Україні за своєю сутністю – дві окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перше – зняття з реєстрації місця проживання в Україні за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – поставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою, якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський облік за консульським статутом України. Чеська карта перебування підтверджує статус лише перед чеськими органами. Доки українець не пройшов українську процедуру виїзду на довгострокове проживання за кордон, для держави він і далі значиться проживаючим в Україні з усіма податковими, обліковими наслідками цього факту. Це варто мати на увазі свідомо, а не з'ясовувати постфактум, коли виникає конкретна проблема з податковою, консульством чи отриманням документів від держави походження.
1: Час актуальних новин. Сергію, вам слово.
2: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Єржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. На середу з суми збору 250 тисяч зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль Nevermore 68 пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ї роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені тоді до вигнання. Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка, відповідно до легенди, провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Пшемисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований чесько-українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзені і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи.

0: Класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася двома мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією. Таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримує українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії, з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек. 31 серпня Радіо Prague International відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з празького району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
1: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
0: Нині станція називається «Радіо Prague International», а тоді, далекого 1936 року, це було «Радіо Прага». І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріски ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
1: Більше про історію Радіо Прах Інтернешнл, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі Україна_Радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
1: До зустрічі, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Берні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
3: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії. Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець та командир взводу важких бомберів роти безпілотних авіаційних комплексів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади військовослужбовиця Вікторія Руна. Першим до присутніх звернувся посол України в Чехії Василь Зварич, який подякував українським військовим.
4: Для України це не просто один з днів в календарі. Для України День Незалежності є глибоко в серці. І це те, що надихає нас на дальшу боротьбу за свободу. Сьогодні передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім Збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже показують всьому світові, що цінності – це не лише слова, що цінності – це є дія, що свобода і незалежність не є дані раз і назавжди, що ми повинні кожен на своєму місці, кожен день і ніч захищати ці цінності. І коли прийде час і потреба, навіть віддати за них своє життя.
0: Без історичної правди не було б і розвитку Європейського конгресу українців, вважає його голова Богдан Райчинець.
5: Європейський конгрес українців розвивається з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.
0: Військовослужбовиця Вікторія Руна, яка приїхала до Праги зі своїми побратимами, наголосила на важливості свята для кожного військового, який виборює його щодня кров'ю.
6: Зі святом, яке ми виборюємо кожного дня, виборюємо своїм життям, кров'ю, своєю боротьбою. Це свято надзвичайно важливе для нас. Не кожен зміг побачити сьогоднішній день, але більшість з тих, хто полягло, він зробив надзвичайно величезний вклад в цей день і в майбутні дні для кожного українця. Сьогодні я в Празі, в Чехії. Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято. Дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
0: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
7: День Незалежності є завжди був і є для кожного українця особливим святом. Але зараз це свято впродовж останніх вже більше як 10 років, з 2014 року, це свято набуває зовсім іншого символізму. Це свято, де ми розуміємо, якою ціною важкою виборюється ця незалежність. Вона не дається сама собою, її потрібно захищати і виборювати свободу та незалежність. І зараз ми розуміємо, що навіть сьогодні ми коли тут стояли, ми можемо тут вільно стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято завжди було особливим. У мене є улюблена фотографія з сестрою, де ми ще зовсім маленькі. І традиція фотографування в вишиванках була вже тоді. Тобто вона не з'явилася тільки зараз. Це такий, напевно, гарний спогад з дитинства, яким хочеться завжди ділитися.
0: Наприкінці заходу у виконанні Марії Бейслі Капліної пролунали державні гімни України та Чехії, які співали разом з нею усі присутні.

0: Збірна України з пожежно-прикладного спорту тріумфально завершила свій виступ на чемпіонаті Європи, який відбувся в Остраві. Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загальнокомандне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальники, діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави, і європейські держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
2: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план. Адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
3: Кожна людина думає про свою небезпеку. У кожного своє на це бачення. Я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають. І ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
2: Олексій Корецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз, під час війни.
4: На початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до такого життя, і, як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
2: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
4: То я ще до того, як прийшов службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
2: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
4: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
2: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожеж чи роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
4: Це теж дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
2: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
4: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто так, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
2: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
5: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюють дівчат, як всі знають, хлопці хлопці сильніші за дівчат, і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
2: Бажання рятувати та допомагати для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
5: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
2: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
6: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України росіяни знищили. Я дуже пишаюся ними, але також я бачу ставлення інших команд. Я бачу ставлення передусім чеської збірної, яка є фактично чемпіоном станом на сьогодні. Величезна повага. І це справді є одним з вимірів солідарності і одним з вимірів такої людяності, яку ми відчуваємо з боку чеського народу щодень.
0: Не всі українці, перебуваючи в Чехії і маючи дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в цій країні, знають про те, що це суто чеські статуси, про які Україна не знає.
1: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
7: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її установленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвізовий режим надавав лише 90 днів перебування у межах 180. І зацікавлені у більш довгому перебуванні повинні були проходити стандартну процедуру отримання віз, дозволів на проживання і так аж до тривалого побуту. Тимчасовий захист, дочасна охрана, а згодом і новий інститут ЗДП, злашні довгодобий побут, зробили легалізацію значно швидшою і доступнішою. Але це суто чеські статуси. Вони регулюють лише відносини особи з чеською державою, але жодним чином не інформують Україну про те, що людина фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіх

0: окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перше – зняття з реєстрації місця проживання в Україні за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – поставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою, якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський облік за консульським статутом України. Чеська карта перебування підтверджує статус лише перед чеськими органами. Доки українець не пройшов українську процедуру виїзду на довгострокове проживання за кордон, для держави він і далі значиться проживаючим в Україні з усіма податковими, обліковими наслідками цього факту. Це варто мати на увазі свідомо, а не з'ясовувати постфактум, коли виникає конкретна проблема з податковою, консульством чи отриманням документів від держави походження.
1: Час актуальних новин. Сергій, вам слово.
2: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Єржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. Наперед у суми збору 250 тисяч зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль «Nevermore 68» пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ми роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені тоді до вигнання. Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка відповідно до легенди провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Премисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований чесько-українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзані і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася 2 мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією.

0: таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримає українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії, з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карл Гавлічек. 31 серпня Радіо Prague International відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з празького району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
1: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
0: Нині станція називається «Радіо Prague International», а тоді, далекого 1936 року, це було «Радіо Прага». І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріскіт ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
1: Більше про історію Радіо Прах Інтернешнл, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі «Україна підкреслення, радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
1: До зустрічі, па-па!

0: Ви слухаєте Радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Берні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
3: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії. Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців Богдан Рейчинець та командир взводу важких бомберів роти безпілотних авіаційних комплексів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади військовослужбовиця Вікторія Руна. Першим до присутніх звернувся посол України в Чехії Василь Зварич, який подякував українським військовим.
4: Для України це не просто один з днів в календарі. Для України День Незалежності є глибоко в серці. І це те, що надихає нас на дальшу боротьбу за свободу. Сьогодні, передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім Збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже показують всьому світові, що цінності – це не лише слова, що цінності – це є дія, що свобода і незалежність не є дані раз і назавжди, що ми повинні кожен на своєму місці, кожен день і ніч захищати ці цінності. І коли прийде час і потреба, навіть віддати за них своє життя.
0: Без історичної правди не було б і розвитку Європейського конгресу українців, вважає його голова Богдан Рейчинець.
5: Європейський конгрес українців розвивається з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.
0: Військовослужбовиця Вікторія Руна, яка приїхала до Праги зі своїми побратимами, наголосила на важливості свята для кожного військового, який виборює його щодня кров'ю.
6: Зі святом, яке ми виборюємо кожного дня, виборюємо своїм життям, кров'ю, своєю боротьбою. Це свято надзвичайно важливе для нас. Не кожен зміг побачити сьогоднішній день, але більшість з тих, хто полягло, він зробив надзвичайно величезний вклад в цей день і в майбутні дні для кожного українця. Сьогодні я в Празі, в Чехії. Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято. Дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
0: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
7: День Незалежності є завжди був і є для кожного українця особливим святом. Але зараз це свято впродовж останніх вже більше як 10 років, з 2014 року, це свято набуває зовсім іншого символізму. Це свято, де ми розуміємо, якою ціною важкою виборюється ця незалежність. Вона не дається сама собою, її потрібно захищати і виборювати свободу та незалежність. І зараз ми розуміємо, що навіть сьогодні ми коли тут стояли, ми можемо тут вільно стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято завжди було особливим. У мене є улюблена фотографія з сестрою, де ми ще зовсім маленькі. І традиція фотографування в вишиванках була вже тоді. Тобто вона не з'явилася тільки зараз. Це такий, напевно, гарний спогад з дитинства, яким хочеться завжди ділитися.
0: Наприкінці заходу у виконанні Марії Бейслі Капліної пролунали державні гімни України та Чехії, які співали разом з нею усі присутні.

0: Збірна України з пожежно-прикладного спорту тріумфально завершила свій виступ на чемпіонаті Європи, який відбувся в Остраві. Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загальнокомандне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальники, діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави, і європейські держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
2: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план. Адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
3: Кожна людина думає про свою небезпеку. У кожного своє на це бачення. Я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають. І ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, ну завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
2: Олексій Корецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз під час війни.
4: На початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до такого життя, і як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
2: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
4: То я ще до того, як прийшов службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
2: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
4: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
2: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожеж чи роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
4: Це теж дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
2: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
4: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто так, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
2: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
5: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюють дівчат, як всі знають, хлопці хлопці сильніші за дівчат, і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
2: Бажання рятувати та допомагати для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
5: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
2: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
6: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України росіяни знищили. Я дуже пишаюся ними, але також я бачу ставлення інших команд. Я бачу ставлення передусім чеської збірної, яка є фактично чемпіоном станом на сьогодні. Величезна повага. І це справді є одним з вимірів солідарності і одним з вимірів такої людяності, яку ми відчуваємо з боку чеського народу щодень.
0: Не всі українці, перебуваючи в Чехії і маючи дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в цій країні, знають про те, що це суто чеські статуси, про які Україна не знає.
1: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
7: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її установленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвізовий режим надавав лише 90 днів перебування у межах 180. І зацікавлені у більш довгому перебуванні повинні були проходити стандартну процедуру отримання віз, дозволів на проживання і так аж до тривалого побуту. Тимчасовий захист, дочасна охрана, а згодом і новий інститут ЗДП, злашні довгодобий побут, зробили легалізацію значно швидшою і доступнішою. Але це суто чеські статуси. Вони регулюють лише відносини особи з чеською державою, але жодним чином не інформують Україну про те, що людина фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіма наслідками щодо декларування доходів, отриманих за кордоном. Дані в реєстрах ЕВОД та Резерв Плюс не оновлюються. Держава не бачить актуального місця фактичного перебування особи, що створює проблеми, зокрема, у взаємодії з органами військового обліку. Отримання консульських послуг ускладнюється. Без постановки на консульський облік частину послуг доводиться оформлювати довше або на інших умовах, ніж для тих, хто на обліку вже перебуває. Зміна статусу перебування в Чехії і зміна статусу в Україні за своєю сутністю – дві окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перша – зняття з реєстрації місця проживання в Україні. за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – поставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою, якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський орган.

0: Час актуальних новин. Сергій, вам слово.
1: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Єржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. Наперед, з суми збору 250 тисяч, зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль «Nevermore 68» пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ми роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені тоді до вигнання. Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка відповідно до легенди провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Пшемисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований чесько-українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзані і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася 2 мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією. Таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримує українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи.

0: стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії, з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карл Гавлічек. 31 серпня Радіо Prague International відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з празького району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
1: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
0: Нині станція називається «Радіо Prague International», а тоді, далекого 1936 року, це було «Радіо Прага». І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріскіт ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
1: Більше про історію Радіо Прах Інтернешнл, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі «Україна підкреслення, радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
1: До зустрічі, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання у студії радіо Прах Інтернешнл. Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук. І сьогодні в нашому подкасті мова піде про чесько-український дискусійний форум, який у вівторок відбувся в Празі.
0: Міфи про додаток «Резерв Плюс» розвінчає юристка Олена Максименко.
1: Українознавиця Наталія Шамрай розповість про видатного українця, археолога і дослідника Празького граду Івана Борковського.
0: А ще для всіх любителів нового сюжет про незвичний для українців вид спорту, який в Чехії дуже популярний.
1: А в новинах сьогодні ви почуєте, Чехія не виключає додаткових обмежень на надання українцям тимчасового захисту. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на дві третини. Середньочеський край надасть 12 мільйонів кроїв на зарядні станції для України, а Ліберецький край пошле до України ще три санітарні машини.
0: А поки до основних матеріалів. Вчора в Празі відбувся черговий чесько-український дискусійний форум. Він проходить щорічно на підставі меморандуму між урядами Чехії та України і має на меті генерування нових ініціатив для співпраці, зокрема у таких сферах, як зовнішня політика, безпека, інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, а також взаємодія між організаціями громадянського суспільства, академічними і історичними установами та іншими неурядовими суб'єктами. Цьогорічний форум у Празі був присвячений, зокрема, українському досвіду зміцнення цивільної готовності Чехії, питанням економічної безпеки та стійкості, культурній дипломатії в умовах війни, урокам для безпеки і оборони ЄС та Чехії, які можна винести з досвіду України, розширенню ЄС, повоєнному відновленню та чесько-українській діловій співпраці, а також проблемам воєнних злочинів, міжнародного права та відповідальності. Першим до присутніх звернувся заступник міністра промисловості та торгівлі Ян Сехтер.
1: Протягом останніх місяців ми об'єднали в нашому міністерстві два напрями діяльності – співпрацю в оборонно-промисловій сфері, космічну галузь і політику – з одного боку, та науку, дослідження і розробки, промисловість і туризм – з іншого. Чесько-українські форуми стали для мене відправною точкою для співпраці, і я прагну, щоб ми сформували справді продуктивне поле для взаємодії в нашій економіці.
0: Посол України в Чехії Василь Зварич у своїй промові підкреслив, наскільки для Європи важлива підтримка України. This is why supporting Ukraine
1: is not a favor to Ukraine. Підтримка України – це не послуга їй, не благодійність і не геополітична розкіш, а необхідність для європейської безпеки. Підтримка України сьогодні – це інвестиція у безпеку наступного покоління європейців. Ми повинні подбати про те, щоб завтра нашим дітям і онукам не довелося розплачуватися за наші вагання, розбіжності чи нерозуміння масштабів загрози, з якою ми стикаємося сьогодні.
0: Український посол також наголосив на важливій ролі Чехії, звернув увагу на можливості, які відкриваються перед нею. За словами Зварича, Чехія не лише допомагає Україні, вона також робить себе та Європу сильнішою. А звернувши увагу на майбутні перспективи, він зауважив, що необхідно доповнити торгівлю спільним виробництвом, збільшенням обсягів інвестицій та довгостроковими проєктами економічної інтеграції. А ще під час виступу сфокусувався на післявоєнній відбудові України.
1: Перспективні можливості існують у сферах оборони, енергетики, інфраструктури, машинобудування, транспорту, управління водними ресурсами та цифрових технологій. Післявоєнна відбудова України не означатиме простого відновлення того, що зруйнувала Росія. Це має означати створення чогось кращого і більш стійкого. І ми можемо зробити це ефективніше разом із Чеською Республікою, яка має величезний потенціал у багатьох сферах і користується дуже позитивним іміджем в Україні.
0: Підсумовуючи сказане, Василь Зварич зазначив, що попри втому від війни, мир в Україні повинен бути справедливим.
3: I know that all of us
1: Я знаю, що всі ми втомилися від цієї війни, але ця війна не була нашим вибором. Росія розпочала її, бо вважала, що ми слабкі і що вона зможе силою забрати все, чого забажає. Однак досі Росії не вдалося досягти своїх цілей, адже ми залишилися єдиними. І тому, що українські воїни та український народ не побоялися захистити своє право жити вільно у вільній Європі. Сьогодні Україна не є перешкодою для миру. Українці прагнуть миру більше, ніж будь-хто інший у світі. Але ми хочемо справедливого і тривалого миру. Не миру ціною нашої капітуляції та винагороди для агресора. Ми повинні діяти спільно і чітко дати зрозуміти Росії. Міжнародний правопорядок слід поважати, а кордони не можна змінювати силою. І кожен злочин має бути покараний, а не винагороджений. Це ті основоположні принципи, які ми повинні спільно оберігати. Саме тому санкції, військова допомога, протиповітряна оборона, оборонне виробництво, дипломатичні зусилля та політичний тиск на Росію мають діяти синергічно. І, будь ласка, повірте нам, Росія не припинить свою агресію лише тому, що ми її про це попросимо. Війна Росії проти України – це не питання території. Росія має землі вдосталь. Навіть із тим, що вона вже має, вона не спромоглася дати собі раду і забезпечити розвиток. Ця війна про ідеологію, про неоімперську і колоніальну ідеологію так званого «руського міра», а також про одержиме прагнення путінського режиму втриматися при владі за будь-яку ціну, розколоти вільний світ, послабити його і, зрештою, панувати над ним. Заради власного виживання цей режим готовий пожертвувати всім, включно з життями власних громадян і долею власної країни, яку він перетворив на одну величезну військову базу. Росія зупиниться лише тоді, коли її зупинять, коли загальна ціна продовження війни стане для виживання режиму Путіна більш руйнівною, ніж уявні вигоди від подальшої агресії. І це залежить від нас, від нашої єдності, рішучості та здатності діяти спільно.
0: Черговий раз, гадаю, що не буде зайвим. Хочу подякувати Чехії за допомогу. І переходимо до наступної теми. Тимчасовий захист в Чехії для військовозобов'язаних українських чоловіків нині виглядає вже майже неможливою історією.
1: А що з тими чоловіками, які вже мають тимчасовий захист? Чи слід уникати реєстрації в застосунку «Резерв Плюс» українським чоловікам?
0: Юристка Олена Максименко розвінчає основні міфи, які стосуються цього додатку, та розповість, якими можуть бути наслідки, якщо не зареєструватися.
3: Цифровий слід, ілюзія невидимості та реальні юридичні наслідки. Однією з найбільш міфологізованих тем серед українців, які зараз перебувають за кордоном, є досить просте, але цікаве питання: встановлювати застосунок «Резерв Плюс» чи ні? Якщо запитати пораду в соціальних мережах або чатах мігрантів, ви з високою ймовірністю почуєте популярну життєву філософію: не завантажуй, не реєструйся, не оновлюй дані, і держава про тебе забуде. Якщо тебе немає в системі, то й претензій до тебе немає. Звучить дуже заспокійливо. Чи не так? Але з юридичної точки зору така логіка – суцільне розчарування. Давайте розберемося, чому спроба грати в хованки з цифровою державою у 21 столітті більше не працює. Міф перший. Україна не знає, де я перебуваю. Багато хто вважає, що кордони повністю ізолюють інформацію про людину. Це глибока омана. Україну та держави Європейського Союзу пов'язує велика кількість міжнародних угод про обмін даними. Найяскравіший приклад – це стандарт ЦРС, тобто глобальний автоматичний обмін фінансовою інформацією. Будемо відвертими. Більшість українців, які проживають, наприклад, у Чехії, Польщі чи Німеччині, мають офіційні рахунки в місцевих банках. За правилами ЦРС, інформація про ці фінансові рахунки та податкове резидентство автоматично передається до Державної податкової служби України. А далі вмикається внутрішня цифрова інтеграція. Державна податкова служба, Державна прикордонна служба України та Міністерство оборони обмінюються інформацією через єдині державні реєстри, зокрема через єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Оберіг. Тобто держава вже чудово знає, що ви існуєте завдяки щонайменше єдиному демографічному реєстру, який фіксує дані щодо оформлення, видачі чи обміну документів, що ви перетинали кордон і що ви ведете активне фінансове життя в ЄС. Відсутність застосунку на вашому смартфоні аж ніяк не робить вас невидимими для системи. Міф другий. Завантажу «Резерв Плюс» і мені одразу прийде повістка. Це найбільший страх, який зупиняє людей. Проте з точки зору зору чинного законодавства, встановлення застосунку не дорівнює автоматичному врученню повістки. На сьогоднішній день юридичного механізму вручення чи доставки повісток за кордон, тим паче через мобільні застосунки, просто не існує. Застосунок «Резерв Плюс» створювався як інструмент для актуалізації облікових даних та формування електронного військового облікового документа, а не як цифровий листоноша для повісток. Що ви насправді втрачаєте, відмовляючись від оновлення даних? Коли людина свідомо обирає позицію ігнорувати все, вона не позбавляє державу інформації про себе, а навпаки, вона лише позбавляє сама себе базових прав і створює проблеми на рівному місці. По-перше, це доступ до консульських послуг. Згідно із законодавством, отримання або обмін закордонного паспорта, виготовлення довіреності та інші офіційні процедури за кордоном для чоловіків призовного віку прямо прив'язані до наявності актуального військового облікового документа. Немає документа – немає консульських послуг. По-друге, це втрата контролю. Перебуваючи в невіданні, ви можете навіть не знати, що відносно вас винесено постанову про адміністративне правопорушення чи накладено штраф. Резерв Плюс дає можливість бачити свій реальний юридичний статус у режимі реального часу та вчасно реагувати на будь-які зміни. По-третє, це правовий захист. Ви зазначаєте свої актуальні дані та фактичне місце проживання, що знімає безліч правових невизначеностей у майбутньому. Ховатися від цифрових інструментів у світі, де всі системи взаємопов'язані – це програшна стратегія. Відмова від використання «Резерв Плюс» не видаляє ваші дані з державних баз, але створює суттєві побутові та юридичні перешкоди для життя за кордоном.
0: Мені приємно повідомити, що до нашої команди української редакції Радіо Прах Інтернешнл доєдналася українознавиця, вчителька чеської мови та журналістка Наталія Шамрай. Вона буде знайомити вас із Чехією та видатними українцями, життя яких було чи нині пов'язане з Чехією.
1: Сьогодні мова піде про видатного українського і чехословацького археолога, вченого зі світовим іменем і дослідника Празького граду Івана Івановича Бурковського.
4: Він знайшов у Празі безцінну історичну пам'ятку. За право володіти нею змагалися нацисти з комуністами. Тим часом життя науковця висіло на волосині. Цей вчений – археолог Іван Бурковський, українець, іменем якого названа вулиця в передмісті Праги. Іван Бурковський народився на Івано-Франківщині у селі Чортовець у 1897 році. Після служби в Австро-Угорському та Українському війську приїхав вчитись у Карлів університет. Золота Прага, прекрасна і велична, вразила Бурковського. Особливо град – резиденція королів і серце чеської держави. Цей найбільший у світі замок манив археолога як магніт. Він прочитав про це місце усе, що міг знайти у бібліотеках і архівах, а потім почав археологічні розкопки. У 1928 році Бурковський виявив під сучасним градом величне старовинне місто. З вулицями, церквами і похованнями в одній з могил X століття були людські рештки. Поряд зі скелетом лежав довгий меч. Дуже швидко знахідка українця стала сенсацією у науковому світі. Вона ж лишилась і величезною загадкою. Чий саме скелет пролежав тисячоліття під градом? У 1939-му на Чехословаччину напали нацисти. Вони дуже зацікавились відкриттям Бурковського. Захотіли використати відкриття з пропагандистською метою. Мовляв, якщо під головною святиною Чехії похований вікінг, то його нащадки зовсім не нападники. Вони просто повернулись на свої історичні землі. Однак совітські ідеологи теж претендували на безцінну знахідку українця. Прадавній скелет слов'янського походження. І це без варіантів, стверджували вони. У травні 1945 року радянські товариші у сірих костюмах заарештували українця Івана Бурковського. Йому загрожувала депортація до СРСР. Подальші перспективи уявити нескладно – концентраційний табір чи тюрма. Його врятувала підтримка колег. За українця вступились австрійські і чеські науковці. Борковського випустили з-під арешту через 3 дні. Пізніше з'явилась історія про те, що українського археолога визволяв сам президент Бенеш. Український археолог Іван Борковський помер у Празі, коли йому було 79 років. Він написав більше 150 наукових статей, поступово відтворив картину того, який вигляд мав Празький град у давнину, відкрив старовинну церкву Діви Марії і став одним із засновників сучасної чеської середньовічної археології. Недалеко від Праги є містечко Ростоки. Якщо ви там будете, пройдіть вулицю Івана Борковського. Він точно вартий нашої пам'яті і вдячності.
1: Для багатьох українців переїзд до Чехії став знайомством не лише з новою мовою чи побутом, а й із видами спорту, про які раніше вони майже не чули. Те, що в Україні могло здаватися екзотикою, вимагати значних витрат або спеціальної інфраструктури, тут часто виявляється цілком звичайним і доступним захопленням.
0: Від керлінгу та стрільби з лука до парапланеризму й дисгольфу Івана Швець продовжить далі.
5: У Чехії діють десятки клубів зі стрільби з лука. Чеський союз об'єднує близько 80 клубів і понад 2,5 тисячі спортсменів. Є курси керлінгу для дітей і дорослих, де новачкові не потрібно купувати власне спорядження. А парапланеризму можна навчитися в мережі офіційно зареєстрованих льотних шкіл. Особливо показовий приклад – дискгольф. Правила нагадують звичайний гольф, але замість м'яча і ключки використовується пластиковий диск. Його потрібно якнаймога меншу кількість кітків закинути у спеціальний металевий кошик із ланцюгами. За каталогом Міжнародної асоціації PDGA у Чехії є понад 100 майданчиків для дисгольфу. Частина розташована просто у міських парках. Тобто для першої гри не потрібні ані дороге членство в клубі, ані спеціальний стадіон. Саме у Чехії цей спорт відкрив для себе українець Руслан Сакал, який живе у Празі. У міжнародній базі дисгольфу він зареєстрований як український гравець. У чеських турнірах Руслан почав виступати у 2024 році.
6: Як я дізнався про дисгольф? Це доволі смішна історія, гуляючи ним із парків. Я помітив, що там встановлені якісь дивні корзинки. Вони і на смітник не схожі, і призначення не міг зрозуміти, для чого вони. Але зрозуміло було видно, що їх там цілонаправлено встановили, тому що вони серед полів, між трави були якось організовані. Я запитав одного знайомого чеха, от, що це за корзинки, для чого вони в цих парках. Він розповів мені про дисгольф, я ще посміявся. От. І додатково він запропонував мені, в нього є колега, який часто грає в дисгольф, вважає себе професіоналом. Він може домовитися от, про що ми якось зустрінемося в суботу. І мені дадуть диски, і ми просто пограємо. Перший раз домовилися, зустрілися, мені сподобалося, і одразу мені запропонували, якщо мені подобається, якщо я хочу, я можу частіше з ними грати, вони залюбки мене навчать, а для мене це було взагалі додатково можливість поспілкуватися з кимось, тому що після приїзду, а я доволі ізольований був з українцями, майже не спілкувався, роботу мене віддалено, тому через інтернет з чехами теж знайомств поки що не було. Далі, після регулярних тренувань приблизно 3 місяці, можливо, 4 місяці, я дізнався, що виявляється, є це дуже популярна гра доволі в цілому світі. Чехії, вона взагалі на широку ногу, є ціла асоціація, є турніри, які регулярно проходять, є веб-сайти, на яких ти можеш або шукати свої турніри на таблиця. І я спробував піти на перший турнір. Коли вже активно почав грати в Чехії, я прямо ціленаправлено почав шукати інформацію взагалі, чи існує дисгольф в Україні. На жаль, там доволі сумно. Я не згадаю зараз, скільки, але на всю Україну було 3 дисгольфові поля. Для порівняння, є мобільний додаток, він дуже популярний дисгольф в цілому світі, він називається U-Disgolf. Там можна знайти карту всіх доступних тобі дисгольфових полів, плюс під час гри там записують результати гри, воно дуже зручно. Рік тому в Чехії, Чехія доволі маленька країна, дисгольфових полів було більше, ніж 200.
5: Історія Руслана добре показує різницю не стільки між самими видами спорту, скільки між можливістю їх спробувати. Керлінг, наприклад, існує і в Україні, але в Чехії новачок може просто записатися на відкритий курс. У Празі такі заняття проводять для дітей і дорослих, а після одного з курсів частина учасників навіть створила власну аматорську команду. Схожа ситуація із стрільбою з лука. Тут це не лише олімпійський спорт для професіоналів. По всій країні працюють десятки місцевих секцій і клубів – від Праги та Брно до невеликих міст. А для українців особливим випадком став парапланеризм. Через війну можливості для цивільних польотів в Україні різко обмежені. У Чехії Чехії ж працюють офіційні школи, де можна пройти підготовку від перших занять до отримання пілотської кваліфікації. Летецька аматорська асоціація веде окремий реєстр таких навчальних центрів у різних регіонах країни. Утім, для того, щоб знайти новий спорт, не обов'язково підійматися у повітря. Іноді достатньо побачити у сусідньому парку людей, які кидають пластикові диски у дивні металеві кошики. Для Руслана це вже давно не просто розвага. Він почав їздити на турніри по Чехії, змагатися з місцевими гравцями і став частиною спільноти, про існування якої раніше майже не знав.
6: Наскільки чехи молодці, і вони це зробили доступним, почнемо з того, що дисгольф ти можеш грати практично в будь-якому парку Чехії. Навіть людина, яка ніколи не чула, не бачила про дисгольф, просто вийшовши парк, вона це побачить, і для неї вже є якась інформація. Тобто, стоп, є така прикольна річ, ти можеш це скористувати. Для того, щоб почати грати, навіть якщо це не буде професійний рівень, ви можете спробувати просто з друзями, з сім'єю. Вам досить закупити три диска. В принципі, дисгольф можна з одним диском фрисбі зіграти, але все ж таки, якщо ви плюс-мінус хочете насолодитися грою, вам варто купити стартовий набір. Більше нічого, яких сильних витрат не треба. Одяг, буквально любий, який ви можете взяти на природу з рахуванням того, що ви будете або по полю якомусь ходити, можливо, в лісок якийсь зайдете. Якщо погана погода, там, звісно, може бути трішки брудно. Вода з собою. Коли я почав активно ходити по турнірах, приблизно 2 роки я практично в кожному турнірі дивився список зареєстрованих гравців. Я намагався видивитися якісь українські імена. Мені надзвичайно було цікаво, чи я єдиний українець. Кажу за всю Чехію, тому що туди от Морава. Я не їздив це далеко добиратися на турніри. Але середньочеський край – це основна там пражська аматорська дізгольфова ліга Чедак. Я за 2 роки не бачив жодного українця.
5: Переїзд до іншої країни зазвичай означає втрату звичайного способу життя. Але іноді він відкриває речі,

ознакою, далі цитата, це були варіанти, які ми розглядали відразу з самого початку, але врешті до цього за результатами дискусії в Європейському Союзі не дійшло. Так сказав про недавні переговори щодо обмежень на надання тимчасового захисту в ЄС міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар, слова якого наводить інтернет-видання Новинки.cz. Тоді врешті вирішили відмовляти в тимчасовому захисті тільки тим, хто має військовий обов'язок перед Україною. А тим часом такі обмеження вже запровадили Норвегія і Швейцарія, які не є членами Євросоюзу і не зв'язані його законодавчими нормами. Готує такий крок і Данія, хоч вона і член ЄС, але не бере автоматичної участі в міграційній політиці Євросоюзу. Тому режим, аналогічний до тимчасового захисту, вона регулює власним спеціальним законом про тимчасові дозволи на перебування для осіб, переміщених із України. Нині уряд Данії готує чергову зміну до цього закону. Коли вона буде ухвалена, право на отримання тимчасового захисту в цій країні втратять прибулі з 14 областей України, які, як заявляє данський уряд, менш уражені війною. І, як каже міністр Метнар, ідея про безпечні області України може знову повернутися на розгляд. Хоча Росія практично щодня б'є по всій території України, включно з найвіддаленішими від неї західними областями, безпека яких вкрай відносна. Щодо можливості додати й територіальне обмеження, Метнар відповів: «Усе розглядається, побачимо, як буде розвиватися ситуація, виключити цього не можна». Та Чехія, на відміну від Данії, не має права запроваджувати таке обмеження самостійно. Для цього вона має знайти згоду з іншими країнами Євросоюзу. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на дві третини. Такі дані навів міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар на слуханні Безпекового комітету Палати депутатів. Цим чоловікам тимчасового захисту вже не дають. Зміна настала відповідно до рішення Ради ЄС із 5 серпня. Українці військово-зобов'язаного віку від 18 до 60 років можуть отримати тимчасовий захист тільки якщо доведуть виконання свого військового обов'язку щодо України. Як заявив Метнар, до запровадження цього обмеження чоловіки військово-зобов'язаного віку складали близько 20% від усіх прохачів тимчасового захисту. Нині це число впало до 7%. І далі цитата. «І ми цих 7% перехопили. Тимчасовий захист їм наданий не був, і ми повертаємо їх назад до України», – додав міністр. І знову цитата, ми реєструємо десятки таких випадків щодня. Так повідомила про відмови військовозобов'язаним у тимчасовому захисті речниця МВС Чехії Ганна Мала. Нове правило стосується тільки тих, хто просить тимчасового захисту вперше чи й повторно. Тих, хто вже мав його станом на 4 серпня, зміна не стосується, і вони зможуть безперешкодно продовжувати свій статус і надалі. Середньочеський край надасть 12 мільйонів крон на зарядні станції для України. Кошти будуть надані організації Team for Ukraine на закупівлю портативних зарядних станцій і доставлення їх до Київської області, вирішила Рада краю. Адміністрація Середньочеського краю вже співпрацювала з Team for Ukraine у наданні гуманітарної допомоги для України. Нинішня підтримка, сказав член адміністрації краю Петр Борецький, є реакцією на його відвідини України цього року. Далі цитата. «Цілком очевидно, що величезною проблемою і наступної зими буде енергетичний сектор і забезпечення українських міст теплом і електрикою», – наголосив він. «Завдяки рішенню Краєвої ради допомогу вдасться доставити ще до настання зими». Із дарованих 12 мільйонів крон, 11,5 мільйонів піде на закупівлю приблизно 190 портативних зарядних станцій із ємністю 4 кВт-години, ще півмільйона – на доставку їх до Київської області, яка є для Середньочеського краю партнерською. Середньочеський край цієї весни вже надав організації Team for Ukraine 3 мільйони крон на 3 евакуаційні автобуси, 63 зарядні станції і 30 укомплектованих рюкзаків медичної допомоги для України. Ще 5,5 мільйонів крон край надав минулого року на обладнання в Україні так званих пунктів незламності. Ліберецький край пошле до України ще 3 санітарні машини. Як заявив заступник гейтмана, тобто голови краю Владимир Ріхтер, йдеться про 3 авто швидкої допомоги, які знімає з експлуатації медична рятувальна служба краю. Вартість цих машин від 200 до 300 тисяч крон. Вони ще попрацюють в українських лікарнях і на фронті, додав Ріхтер. Це не перша така допомога. Минулого року край передав 5 машин вартістю 1,4 мільйона крон організації «Пост-Бан».

0: «Беллум», яка забезпечила ремонт і доставлення їх до України. Крім того, Люберецький край після початку повномасштабного вторгнення Росії до України вже надав Україні значну допомогу, головно партнерській Вінницькій області, у вигляді фінансової і матеріальної допомоги загалом на суму майже в 40 мільйонів крон. Партнерство з Вінницькою областю Люберецький край започаткував 2017 року. Чеські фірми, що експортують до України, вже можуть скористатися з підвищених гарантій. Від 7 вересня можливості чеської державної експортної гарантійної і страхової компанії, скорочено ЕГАП, підвищені до 1 мільярда крон із дотеперішніх 639 мільйонів крон, повідомила компанія у прес-релізі. До такої суми зріс обсяг фонду підтримки чеських підприємницьких суб'єктів в Україні, відомого також як Фонд Україна. Завдяки цьому ЕГАП зможе підтримати більше торговельних операцій чеських фірм, які експортують свої вироби до України. Далі цитата. «Український ринок має велетенський потенціал, і в ньому зацікавлені фірми з усього світу. Ми хочемо, щоб і чеські фірми були там. Підвищенням можливостей фонду до 1 мільярда крон ми даємо можливість ЕГАП застрахувати більший обсяг чеських товарів і технологій». Так заявив перший віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек. ЕГАП відкрила фонд «Україна» влітку 2023 року, щоб підтримати чеські фірми, які експортують до України. Досі, за його підтримки, чеські фірми експортували свій товар на суму понад 2,1 мільярда крон. При цьому програма не зафіксувала жодного страхового випадку і є чисто прибутковою. Ми працюємо для кожного з вас, дорогі слухачі, тому скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz. Там ви зможете дізнатися більше цікавих та актуальних новин та історій.
1: А також не забувайте, що ми є і в Instagram. Адреса Україна_Радіо_Прах. Заходьте обов'язково і туди.
0: Зустрінемося вже наступного тижня. З вами були Сергій Драчук
1: і Віталія Токарчук. Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання у студії радіо Prague International. Віталій Токарчук
1: і Сергій Драчук. І сьогодні в нашому подкасті мова піде про чесько-український дискусійний форум, який у вівторок відбувся в Празі.
0: Міфи про додаток «Резерв Плюс» розвінчає юристка Олена Максименко.
1: Українознавиця Наталія Шамрай розповість про видатного українця, археолога і дослідника Празького граду Івана Борковського.
0: А ще для всіх любителів нового сюжет про незвичний для українців вид спорту, який в Чехії дуже популярний.
1: А в новинах сьогодні ви почуєте, Чехія не виключає додаткових обмежень на надання українцям тимчасового захисту. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на дві третини. Середньочеський край надасть 12 мільйонів кройн на зарядні станції для України, а Ліберецький край пошле до України ще три санітарні машини.
0: А поки до основних матеріалів. Вчора в Празі відбувся черговий чесько-український дискусійний форум. Він проходить щорічно на підставі меморандуму між урядами Чехії та України і має на меті генерування нових ініціатив для співпраці, зокрема у таких сферах, як зовнішня політика, безпека, інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, а також взаємодія між організаціями громадянського суспільства, академічними історичними установами та іншими неурядовими суб'єктами. Цьогорічний форум у Празі був присвячений, зокрема, українському досвіду зміцнення цивільної готовності Чехії, питанням економічної безпеки та стійкості, культурній дипломатії в умовах війни, урокам для безпеки і оборони ЄС та Чехії, які можна винести з досвіду України, розширенню ЄС, повоєнному відновленню та чесько-українській діловій співпраці, а також проблемам воєнних злочинів, міжнародного права та відповідальності. Першим до присутніх звернувся заступник міністра промисловості та торгівлі Ян Сехтер.
1: Протягом останніх місяців ми об'єднали в нашому міністерстві два напрями діяльності – співпрацю в оборонно-промисловій сфері, космічну галузь і політику – з одного боку, та науку, дослідження і розробки, промисловості, туризм – з іншого. Чесько-українські форуми стали для мене відправною точкою для співпраці, і я прагну, щоб ми сформували справді продуктивне поле для взаємодії в нашій економіці.
0: Посол України в Чехії Василь Зварич у своїй промові підкреслив, наскільки для Європи важлива підтримка України. This is why supporting Ukraine
1: is not a favor to Ukraine. Підтримка України – це не послуга їй, не благодійність і не геополітична розкіш, а необхідність для європейської безпеки. Підтримка України сьогодні – це інвестиція у безпеку наступного покоління європейців. Ми повинні подбати про те, щоб завтра нашим дітям і онукам не довелося розплачуватися за наші вагання, розбіжності чи нерозуміння масштабів загрози, з якою ми стикаємося сьогодні.
0: Український посол також наголосив на важливій ролі Чехії, звернув увагу на можливості, які відкриваються перед нею. За словами Зварича, Чехія не лише допомагає Україні, вона також робить себе та Європу сильнішою. А звернувши увагу на майбутні перспективи, він зауважив, що необхідно доповнити торгівлю спільним виробництвом, збільшенням обсягів інвестицій та довгостроковими проєктами економічної інтеграції. А ще під час виступу фокусувався на післявоєнній відбудові України.
1: Перспективні можливості існують у сферах оборони, енергетики, інфраструктури, машинобудування, транспорту, управління водними ресурсами та цифрових технологій. Післявоєнна відбудова України не означатиме простого відновлення того, що зруйнувала Росія. Це має означати створення чогось кращого і більш стійкого. І ми можемо зробити це ефективніше разом із Чеською Республікою, яка має величезний потенціал у багатьох сферах і користується дуже позитивним іміджем в Україні.
0: Підсумовуючи сказане, Василь Зварич зазначив, що попри втому від війни, мир в Україні повинен бути справедливим.
3: I know that all of us
1: Я знаю, що всі ми втомилися від цієї війни, але ця війна не була нашим вибором. Росія розпочала її, бо вважала, що ми слабкі і що вона зможе силою забрати все, чого забажає. Однак досі Росії не вдалося досягти своїх цілей, адже ми залишилися єдиними. І тому, що українські воїни та український народ не побоялися захистити своє право жити вільно у вільній Європі. Сьогодні Україна не є перешкодою для миру. Українці прагнуть миру більше, ніж будь-хто інший у світі. Але ми хочемо справедливого і тривалого миру. Не миру ціною нашої капітуляції та винагороди для агресора. Ми повинні діяти спільно і чітко дати зрозуміти Росії. Міжнародний правопорядок слід поважати, а кордони не можна змінювати силою. І кожен злочин має бути покараний, а не винагороджений. Це ті основоположні принципи, які ми повинні спільно оберігати. Саме тому санкції, військова допомога, протиповітряна оборона, оборонне виробництво, дипломатичні зусилля та політичний тиск на Росію мають діяти синергічно. І, будь ласка, повірте нам, Росія не припинить свою агресію лише тому, що ми її про це попросимо. Війна Росії проти України – це не питання території. Росія має землі вдосталь. Навіть із тим, що вона вже має, вона не спромоглася дати собі раду і забезпечити розвиток. Ця війна про ідеологію, про неоімперську і колоніальну ідеологію так званого «руського міра», а також про одержиме прагнення путінського режиму втриматися при владі за будь-яку ціну, розколоти вільний світ, послабити його і, зрештою, панувати над ним. Заради власного виживання цей режим готовий пожертвувати всім, включно з життями власних громадян і долею власної країни, яку він перетворив на одну величезну військову базу. Росія зупиниться лише тоді, коли її зупинять. Коли загальна ціна продовження війни стане для виживання режиму Путіна більш руйнівною, ніж уявні вигоди від подальшої агресії. І це залежить від нас. Від нашої єдності, рішучості та здатності діяти спільно.
0: Черговий раз гадаю, що не буде зайвим. Хочу подякувати Чехії за допомогу. І переходимо до наступної теми. Тимчасовий захист в Чехії для військовозобов'язаних українських чоловіків нині виглядає вже майже неможливою історією.
1: А що з тими чоловіками, які вже мають тимчасовий захист? Чи слід уникати реєстрації в застосунку «Резерв Плюс» українським чоловікам?
0: Юристка Олена Максименко розвінчає основні міфи, які стосуються цього додатку, та розповість, якими можуть бути наслідки, якщо не зареєструватися.
3: Цифровий слід, ілюзія невидимості та реальні юридичні наслідки. Однією з найбільш міфологізованих тем серед українців, які зараз перебувають за кордоном, є досить просте, але цікаве питання: встановлювати застосунок «Резерв Плюс» чи ні? Якщо запитати пораду в соціальних мережах або чатах мігрантів, ви з високою ймовірністю почуєте популярну життєву філософію: не завантажуй, не реєструйся, не оновлюй дані, і держава про тебе забуде. Якщо тебе немає в системі, то й претензій до тебе немає. Звучить дуже заспокійливо. Чи не так? Але з юридичної точки зору така логіка – суцільне розчарування. Давайте розберемося, чому спроба грати в хованки з цифровою державою у 21 столітті більше не працює. Міф перший. Україна не знає, де я перебуваю. Багато хто вважає, що кордони повністю ізолюють інформацію про людину. Це глибока омана. Україну та держави Європейського Союзу пов'язує велика кількість міжнародних угод про обмін даними. Найяскравіший приклад – це стандарт ЦРС, тобто глобальний автоматичний обмін фінансовою інформацією. Будемо відвертими. Більшість українців, які проживають, наприклад, у Чехії, Польщі чи Німеччині, мають офіційні рахунки в місцевих банках. За правилами ЦРС, інформація про ці фінансові рахунки та податкове резидентство автоматично передається до Державної податкової служби України. А далі вмикається внутрішня цифрова інтеграція. Державна податкова служба, Державна прикордонна служба України та Міністерство оборони обмінюються інформацією через єдині державні реєстри, зокрема через єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Оберіг. Тобто держава вже чудово знає, що ви існуєте завдяки щонайменше єдиному демографічному реєстру, який фіксує дані щодо оформлення, видачі чи обміну документів, що ви перетинали кордон і що ви ведете активне фінансове життя в ЄС. Відсутність застосунку на вашому смартфоні аж ніяк не робить вас невидимими для системи. Міф другий. Завантажу «Резерв Плюс» і мені одразу прийде повістка. Це найбільший страх, який зупиняє людей. Проте з точки зору зору чинного законодавства, встановлення застосунку не дорівнює автоматичному врученню повістки. На сьогоднішній день юридичного механізму вручення чи доставки повісток за кордон, тим паче через мобільні застосунки, просто не існує. Застосунок «Резерв Плюс» створювався як інструмент для актуалізації облікових даних та формування електронного військового облікового документа, а не як цифровий листоноша для повісток. Що ви насправді втрачаєте, відмовляючись від оновлення даних? Коли людина свідомо обирає позицію ігнорувати все, вона не позбавляє державу інформації про себе, а навпаки, вона лише позбавляє сама себе базових прав і створює проблеми на рівному місці. По-перше, це доступ до консульських послуг. Згідно із законодавством, отримання або обмін закордонного паспорта, виготовлення довіреності та інші офіційні процедури за кордоном для чоловіків призовного віку прямо прив'язані до наявності актуального військового облікового документа. Немає документа – немає консульських послуг. По-друге, це втрата контролю. Перебуваючи в невіданні, ви можете навіть не знати, що відносно вас винесено постанову про адміністративне правопорушення чи накладено штраф. Резерв Плюс дає можливість бачити свій реальний юридичний статус у режимі реального часу та вчасно реагувати на будь-які зміни. По-третє, це правовий захист. Ви зазначаєте свої актуальні дані та фактичне місце проживання, що знімає безліч правових невизначеностей у майбутньому. Ховатися від цифрових інструментів у світі, де всі системи взаємопов'язані – це програшна стратегія. Відмова від використання «Резерв Плюс» не видаляє ваші дані з державних баз, але створює суттєві побутові та юридичні перешкоди для життя за кордоном.
0: Мені приємно повідомити, що до нашої команди української редакції Радіо Прах Інтернешнл доєдналася українознавиця, вчителька чеської мови та журналістка Наталія Шамрай. Вона буде знайомити вас із Чехією та видатними українцями, життя яких було чи нині пов'язане з Чехією.
1: Сьогодні мова піде про видатного українського і чехословацького археолога, вченого зі світовим іменем і дослідника Празького граду Івана Івановича Бурковського.
4: Він знайшов у Празі безцінну історичну пам'ятку. За право володіти нею змагалися нацисти з комуністами. Тим часом життя науковця висіло на волосині. Цей вчений – археолог Іван Бурковський, українець, іменем якого названа вулиця в передмісті Праги. Іван Бурковський народився на Івано-Франківщині у селі Чортовець у 1897 році. Після служби в Австро-Угорському та Українському війську приїхав вчитись у Карлів університет. Золота Прага, прекрасна і велична, вразила Бурковського. Особливо град – резиденція королів і серце чеської держави. Цей найбільший у світі замок манив археолога як магніт. Він прочитав про це місце усе, що міг знайти у бібліотеках і архівах, а потім почав археологічні розкопки. У 1928 році Бурковський виявив під сучасним градом величне старовинне місто. З вулицями, церквами і похованнями в одній з могил X століття були людські рештки. Поряд зі скелетом лежав довгий меч. Дуже швидко знахідка українця стала сенсацією у науковому світі. Вона ж лишилась і величезною загадкою. Чий саме скелет пролежав тисячоліття під градом? У 1939-му на Чехословаччину напали нацисти. Вони дуже зацікавились відкриттям Бурковського. Захотіли використати відкриття з пропагандистською метою. Мовляв, якщо під головною святиною Чехії похований вікінг, то його нащадки зовсім не нападники. Вони просто повернулись на свої історичні землі. Однак совітські ідеологи теж претендували на безцінну знахідку українця. Прадавній скелет – слов'янського походження. І це без варіантів, стверджували вони. У травні 1945 року радянські товариші у сірих костюмах заарештували українця Івана Бурковського. Йому загрожувала депортація до СРСР. Подальші перспективи уявити нескладно – концентраційний табір чи тюрма. Його врятувала підтримка колег. За українця вступились австрійські і чеські науковці. Борковського випустили з-під арешту через 3 дні. Пізніше з'явилась історія про те, що українського археолога визволяв сам президент Бенеш. Український археолог Іван Борковський помер у Празі, коли йому було 79 років. Він написав більше 150 наукових статей, поступово відтворив картину того, який вигляд мав Празький град у давнину, відкрив старовинну церкву Діви Марії і став одним із засновників сучасної чеської середньовічної археології. Недалеко від Праги є містечко Ростоке. Якщо ви там будете, пройдіть вулицю Івана Борковського. Він точно вартий нашої пам'яті і вдячності.
1: Для багатьох українців переїзд до Чехії став знайомством не лише з новою мовою чи побутом, а й із видами спорту, про які раніше вони майже не чули. Те, що в Україні могло здаватися екзотикою, вимагати значних витрат або спеціальної інфраструктури, тут часто виявляється цілком звичайним і доступним захопленням.
0: Від керлінгу та стрільби з лука до парапланеризму й дисгольфу Івана Швець продовжить далі.
5: У Чехії діють десятки клубів зі стрільби з лука. Чеський союз об'єднує близько 80 клубів і понад 2500 спортсменів. Є курси керлінгу для дітей і дорослих, де новачкові не потрібно купувати власне спорядження. А парапланеризму можна навчитися в мережі офіційно зареєстрованих льотних шкіл. Особливо показовий приклад – дискгольф. Правила нагадують звичайний гольф, але замість м'яча і ключки використовується пластиковий диск. Його потрібно якнаймога меншу кількість кітків закинути у спеціальний металевий кошик із ланцюгами. За каталогом Міжнародної асоціації PDGA у Чехії є понад 100 майданчиків для дисгольфу. Частина розташована просто у міських парках. Тобто для першої гри не потрібні ані дороге членство в клубі, ані спеціальний стадіон. Саме у Чехії цей спорт відкрив для себе українець Руслан Сакал, який живе у Празі. У міжнародній базі дисгольфу він зареєстрований як український гравець. У чеських турнірах Руслан почав виступати у 2024 році.
6: Як я дізнався про дисгольф? Це доволі смішна історія, гуляючи ним із парків. Я помітив, що там встановлені якісь дивні корзинки. Вони і на смітник не схожі, і призначення не міг зрозуміти, для чого вони. Але зрозуміло було видно, що їх там цілонаправлено встановили, тому що вони серед полів, між трави були якось організовані. Я запитав одного знайомого чеха, що це за корзинки, для чого вони в цих парках. Він розповів мені про дисгольф, я ще посміявся. І додатково він запропонував мені, в нього є колега, який часто грає дисгольф, вважає себе професіоналом. Він може домовитися про те, ми якось зустрінемося в суботу. І мені дадуть диски, і ми просто пограємо. Перший раз домовилися, зустрілися, мені сподобалося, і одразу мені запропонували, якщо мені подобається, якщо я хочу, я можу частіше з ними грати, вони залюбки мене навчать, а для мене це було взагалі додатково можливість поспілкуватися з кимось, тому що після переїзду, а я доволі ізольований був з українцями, майже не спілкувався, роботу в мене віддалено, тому через інтернет з чехами теж знайомств поки що не було. Далі, після регулярних тренувань приблизно 3 місяці, можливо, 4 місяці, я дізнався, що виявляється, є це дуже популярна гра доволі в цілому світі. Чехії, вона взагалі на широку ногу, є ціла асоціація, є турніри, які регулярно проходять, є веб-сайти, на яких ти можеш або шукати свої турніри на таблиця. І я спробував піти на перший турнір. Коли вже активно почав грати в Чехії, я прямо ціленаправлено почав шукати інформацію взагалі, чи існує дисгольф в Україні. На жаль, там доволі сумно. Я не згадаю зараз скільки, але на всю Україну було 3 дисгольфові поля. Для порівняння, є мобільний додаток, він дуже популярний дисгольф в цілому світі, він називається U-Disgolf. Там можна знайти карту всіх доступних тобі дисгольфових полів, плюс під час гри там записують результати гри, воно дуже зручно. Рік тому в Чехії, Чехія доволі маленька країна, дисгольфових полів було більше, ніж 200.
5: Історія Руслана добре показує різницю не стільки між самими видами спорту, скільки між можливістю їх спробувати. Керлінг, наприклад, існує і в Україні, але в Чехії новачок може просто записатися на відкритий курс. У Празі такі заняття проводять для дітей і дорослих, а після одного з курсів частина учасників навіть створила власну аматорську команду. Схожа ситуація із стрільбою з лука. Тут це не лише олімпійський спорт для професіоналів. По всій країні працюють десятки місцевих секцій і клубів – від Праги та Брно до невеликих міст. А для українців особливим випадком став парапланеризм. Через війну можливості для цивільних польотів в Україні різко обмежені. У Чехії ж працює працюють офіційні школи, де можна пройти підготовку від перших занять до отримання пілотської кваліфікації. Летецька аматорська асоціація веде окремий реєстр таких навчальних центрів у різних регіонах країни. Утім, для того, щоб знайти новий спорт, не обов'язково підійматися у повітря. Іноді достатньо побачити у сусідньому парку людей, які кидають пластикові диски у дивні металеві кошики. Для Руслана це вже давно не просто розвага. Він почав їздити на турніри по Чехії, змагатися з місцевими гравцями і став частиною спільноти, про існування якої раніше майже не знав.
6: Наскільки чехи молодці, і вони це зробили доступним. Почнемо з того, що дисгольф ти можеш грати практично в будь-якому парку Чехії. Навіть людина, яка ніколи не чула, не бачила про дисгольф, просто вийшовши парк, вона це побачить, і для неї вже є якась інформація. Тобто, стоп, є така прикольна річ, ти можеш це скористувати. Для того, щоб почати грати, навіть якщо це не буде професійний рівень, ви можете спробувати просто з друзями, з сім'єю. Вам досить закупити три диска. В принципі, дисгольф можна з одним диском фрізбі зіграти, але все ж таки, якщо ви плюс-мінус хочете насолодитися грою, вам варто купити стартовий набір. Більше нічого, яких сильних витрат не треба. Одяг буквально любий, який ви можете взяти на природу з рахуванням того, що ви будете або по полю якомусь ходити, можливо, в лісок якийсь зайдете. Ну, якщо погана погода, там, звісно, може бути трішки трудно. Вода з собою. Коли я почав активно ходити по турнірах, приблизно 2 роки я практично в кожному турнірі дивився список зареєстрованих гравців. Я намагався видивитися якісь українські імена. Мені надзвичайно було цікаво, чи я єдиний українець. Кажу за всю Чехію, тому що туди от Морава, я не їздив це далеко добиратися на турніри. Але Середньочеський край, це основна там Пражська аматорська дізгольфова ліга, Чедак. Я за 2 роки не бачив жодного українця.
5: Переїзд до іншої країни зазвичай означає втрату звичайного способу життя. Але іноді він відкриває речі, про які людина раніше просто не замислювалася. Спорт, який удома здавався занадто дорогим, рідкісним або просто незнайомим, у Чехії може виявитися секцією неподалік від дому, відкритим майданчиком у парку або заняттям, на яке можна записатися найближчі вихідні. І, можливе, саме так починається нове захоплення.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово.
1: Чехія не виключає додаткових обмежень на надання українцям тимчасового захисту. Йдеться про обмеження за територіальною ознакою, щоб тимчасовий захист не надавався прибульцям із частин України, визнаних безпечними. Обмеження за територіальною ознакою, далі цитата, це були варіанти, які ми розглядали відразу з самого початку, але врешті до цього за результатами дискусії в Європейському Союзі не дійшло. Так сказав про недавні переговори щодо обмежень на надання тимчасового захисту в ЄС міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар, слова якого наводить інтернет-видання Новинки.cz. Тоді врешті вирішили відмовляти в тимчасовому захисті тільки тим, хто має військовий обов'язок перед Україною. А тим часом такі обмеження вже запровадили Норвегія і Швейцарія, які не є членами Євросоюзу і не зв'язані його законодавчими нормами. Готує такий крок і Данія, хоч вона і член ЄС, але не бере автоматичної участі в міграційній політиці Євросоюзу. Тому режим, аналогічний до тимчасового захисту, вона регулює власним спеціальним законом про

не має права запроваджувати таке обмеження самостійно. Для цього вона має знайти згоду з іншими країнами Євросоюзу. Кількість боєздатних прохачів тимчасового захисту, які прибувають до Чехії, впала майже на дві третини. Такі дані навів міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар на слуханні безпекового комітету Палати депутатів. Цим чоловікам тимчасового захисту вже не дають. Зміна настала відповідно до рішення Ради ЄС із 5 серпня. Українці військово-зобов'язаного віку від 18 до 60 років можуть отримати тимчасовий захист, тільки якщо доведуть виконання свого військового обов'язку щодо України. Як заявив Метнар, до запровадження цього обмеження чоловіки військовозобов'язаного віку складали близько 20% від усіх прохачів тимчасового захисту. Нині це число впало до 7%. І далі цитата. «І ми цих 7% перехопили. Тимчасовий захист їм наданий не був, і ми повертаємо їх назад до України», – додав міністр. І знову цитата, ми реєструємо десятки таких випадків щодня. Так повідомила про відмови військовозобов'язаним у тимчасовому захисті речниця МВС Чехії Ганна Мала. Нове правило стосується тільки тих, хто просить тимчасового захисту вперше чи й повторно. Тих, хто вже мав його станом на 4 серпня, зміна не стосується, і вони зможуть безперешкодно продовжувати свій статус і надалі. Середньочеський край надасть 12 мільйонів крон на зарядні станції для України. Кошти будуть надані організації Team for Ukraine на закупівлю портативних зарядних станцій і доставлення їх до Київської області, вирішила Рада краю. Адміністрація Середньочеського краю вже співпрацювала з Team for Ukraine у наданні гуманітарної допомоги для України. Нинішня підтримка, сказав член адміністрації краю Петр Борецький, є реакцією на його відвідини України цього року. Далі цитата. «Цілком очевидно, що величезною проблемою і наступної зими буде енергетичний сектор і забезпечення українських міст теплом і електрикою», – наголосив він. «Завдяки рішенню Краєвої ради допомогу вдасться доставити ще до настання зими». Із дарованих 12 мільйонів крон, 11,5 мільйонів піде на закупівлю приблизно 190 портативних зарядних станцій із ємністю 4 кВт-години, ще півмільйона на доставку їх до Київської області, яка є для Середньочеського краю партнерською. Середньочеський край цієї весни вже надав організації Team for Ukraine 3 мільйони крон на 3 евакуаційні автобуси, 63 зарядні станції і 30 укомплектованих рюкзаків медичної допомоги для України. Ще 5,5 мільйонів крон край надав минулого року на обладнання в Україні так званих пунктів незламності. Ліберецький край пошле до України ще 3 санітарні машини. Як заявив заступник гейтмана, тобто голови краю Владимир Ріхтер, йдеться про 3 авто швидкої допомоги, які знімає з експлуатації медична рятувальна служба краю. Вартість цих машин від 200 до 300 тисяч крон. Вони ще попрацюють в українських лікарнях і на фронті, додав Ріхтер. Це не перша така допомога. Минулого року край передав 5 машин вартістю 1,4 мільйона крон організації «Постбеллум», яка забезпечила ремонт і доставлення їх до України. Крім того, Ліберецький край після початку повномасштабного вторгнення Росії до України вже надав Україні значну допомогу, головно партнерській Вінницькій області, у вигляді фінансової і матеріальної допомоги, загалом на суму майже в 40 мільйонів крон. Партнерство з Вінницькою областю Ліберецький край започаткував 2017 року. Чеські фірми, що експортують до України, вже можуть скористатися з підвищених гарантій. Від 7 вересня можливості чеської державної експортної гарантійної і страхової компанії, скорочено ЕГАП, підвищені до 1 мільярда крон із дотеперішніх 639 мільйонів крон, повідомила компанія у прес-релізі. До такої суми зріс обсяг фонду підтримки чеських підприємницьких суб'єктів в Україні, відомого також як Фонд Україна. Завдяки цьому ЕГАП зможе підтримати більше торговельних операцій чеських фірм, які експортують свої вироби до України. Далі цитата. «Український ринок має велетенський потенціал, і в ньому зацікавлені фірми з усього світу. Ми хочемо, щоб і чеські фірми були там. Підвищенням можливостей фонду до 1 мільярда крон ми даємо можливість ЕГАП застрахувати більший обсяг чеських товарів і технологій». Так заявив перший віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Чехії Карл Гавлічек.
ЕГАП відкрила фонд «Україна» влітку 2023 року, щоб підтримати чеські фірми, які експортують до України. Досі за його підтримки чеські фірми експортували свій товар на суму понад 2,1 мільйона.

0: десяту мільярда крон. При цьому програма не зафіксувала жодного страхового випадку і є чисто прибутковою. Ми працюємо для кожного з вас, дорогі слухачі, тому скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz. Там ви зможете дізнатися більше цікавих та актуальних новин та історій.
1: А також не забувайте, що ми є і в Instagram. Адреса Україна_Радіо_Праг. Заходьте обов'язково і туди.
0: Зустрінемося вже наступного тижня. З вами були Сергій Драчук
1: і Віталія Токарчук. Почуємось, па-па!